Sreća, radost, osmeh, sad su sam. Ta ljubav ne prolazi, nestaje zvezda, počinje novi tu.

Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850513. Za bistar pogled Optika Francuz, tržni centar, stara pošta, Jagodina. Radio Levač kupuje manju njivu na ulazu ili izlazu iz Velike Kruševice. Neophodno je da njiva ne bude daleko od glavnog puta i elektromreže. 065 55 33 222 065 55 33 222.

Izbori 2026. Predizborni marketing. U petak 9. oktobra kandidati studentske liste zajedno sa studentima posjetili